Anggen tiang punika ngwales mesek-meseke sane sampun punika nyedayang prajurit Raga Sarang Sami mangken ratu. Aturin tiang, sang para bokerne nggih mangde magutin meke sami.

Cino sampun subakti nipun dipanyak-panyak sinamian. Napi punika sedado seleg kemargiang suwadarmo. Napi jatuh gasipun kemargiang becek-becek.

Wantah reng ibu kemantan puniki subakten titiang saking nekeng tua sapunike cihnan titiang bakti reng ibu sekalon iskalo titiang bakti reng angan ibu sapunike